Արիրա զրծոն ես նյադյուրա դյուր, Արիրա որայնի սերիզը կեմերոն, Որայ ամայի նյաշենի մսեր, Վեղթու թեղթը զեր յամսեր, Բերի հենի նարատիպյա, Բերի սերու ծմանը մսեր, Դենդարո եկը չեբերը մերդայնի, հեյա, բերի, սերո ծմանը,